0: Allez, Elvire. Lisa Lambata aussi.
1: Ah, tu me dis Keluka?
2: Parole d'enfant.
3: Ousmane Barrow.
4: Monsieur.
3: Tonganaye.
4: Bida.
3: Ke iri mami fasoa. Wambina soa.
4: Ousmane Ali.
3: Ok, bon mami imona soa. Ousmane ni wa Ali ni.
4: Ali ni.
3: Ok, njoni Ali kama ngoke.
4: Bilangu uta.
3: Afasu mo kwa na wela wa desi.
4: Ekon ba kanga.
3: Ekon mo kanga wela. Imo se ekon nandala sa kanga so.
4: Daiwaka.
3: Na klasi ya?
4: Klasi chepe jimu.
3: Bo, iko la kanga kuzonsu mba yanga da su temu anjere wa temu anjere peli.
4: Kere manjere.
3: Mba chine?
4: Chenge.
3: Bo, mba yanga da ponsu iko la danko wapisi yana mosaka yi. Tomo zingo su.
4: Mda fuso bilondo na marango su bilondo bisaye. Awi.
3: Ok, kairiji papa ya mamua izwa.
4: Erisi papa, ali.
3: Kachi mamu.
4: Mamoroda.
3: Pina yanga da moko la mwebebe wa mwana ya bache ita.
4: Mwana bache ita.
3: Botenesi ali tomo kona weso. Mwesa kwa chini ande.
4: Mwesa kwa chini muto.
3: Mwapige muto. Ok, njoni makabo ite ikula kanga weso. Ali mwapase njoni bakonso.
4: Merci.
3: Ok, bo. Au revoir, Ali.
4: Au revoir, madame.
3: Akate akopanyo akifadimu lenge Ousmane Ali le kinanguta le sort da malango beti gaywaka itinala kikiriki titimi kwa singa parole d'enfant.
0: Singila mingi nala Elvire tantisu ala mu rendez-vous ni na awabe africa nala mawo soki kiriki ala kirti wa terre encore na akita mulingi na ndapre la kwe na chinda pochi de kiluka na titina nga akita mulingi gisu ki encore na legi cha pendra kapata monzo koti le kiterre sigoti mana asango na legoti naton de Saint-Stéphane Ngombina nga chimunju

bichin d'après penzeni bala konota nando da flan de kiloka da flan sisi da flan chimango ando sola ke da sela ke mai bara le gonda la mingi sikir nati mozoko to so yi wara lokwa kanza tonga mozoko ni maunzi awezi fadi ke makuzu kapata to kona ngati mozofunzi ngana ngati sango.

asewa gresombo asewa sombo mbramo batia sewa nambage wango tonsuna nge na betia la sumangwa lominga tenzoni matanga dungo na wako tiala esperanda le sia luangwa kondungu la lango tila se donko jo totolo bebe lando deni le totoni na lango bako andoni okunze chifondo.

Nandozo kwa le da kwa singa na kumuzika ita. Kapata mozo kwa da fono nonde ke luka da fono tawa be Africa le kre na pe kuti pe komite ni kato suti zanga na beta la. Bon imanga tigi go manga usi tindo anko. Matizo ba. Tia ya. Hey yo. Oh oh oh.

Mlengeti wakwa président de la République Ange Félix Patassé dalti mongoben dalti sarango nzoli betala koko mongoti mabako zanza pati ayu abeni sala muna la kotani dalti asongo se wakwa koti batati bongi ana kana yepe pe tra muna la pe kisambira tala na yekusu sala sala ni aninga kwa atomela na gbianza pana yayu tena afuta na la kotani aste wati farako wena ala kina bongi na sewa niko sa kina biki tigo bongo na vundu na beta sato kwa so na asongo sewa ti fateni ti kwa ti itatala itatala su irubia na ke farako wena Bertrand alias solda finitula mzalango tila po solango balako na nubini ota na munga guma ya na biki tupita la kumina wata na ina bata ti bongi na pekoti nduru kubila plastik kwa ni akena yanga dati ya yani ti wakwanta ke farako wena Achille na biki ti damala son logement na patati bongi na pekoti don Bosco c'est la somme en tokana kanal tala kambi tokana na 28 diko ge to kwa kita se watinga isona onise soa ke na patati bongi abumilega kona se wati ngana pamu ngaisona bienvenue Narcisse professeur d'histoire géographie ngana sona Rosile Hervé soit Wadengo Bozambique qui marché combattant Witingai Pamphile Brice Wadengo Bozambique qui marché combattant Onise Aimé Amos agent Trugu Tibe Africa ngana Pigé Alexis soit que agent sécurité ngana Koli Kanga Jean soit que technicien d'élevage na retraite wala kwa kana batati bongi na bonabe ta sato kwa na songo se wa kwa kwa timbiki tibo sangwa ti kuki timbiki na na bakasa ti France ti batati bongi fatin ti kwa ti kwa tala ta tala ilo bela ke ngai sona David Jodoni soit que Jack na mbiki danza parti frère timbiki ti aéroport bongi mpoko na batati bongi lo kinga ngbene tailleur na mbiki kilomètre 5 si fini tu la uzi la langoti biko kula ngbala kwa mbene use na ina batati bongi ya kina peko ti kobela lungo kwa na kitamba ya langoti jeudi lango bala kono bimbe mbandi ale kere kota bichi kwa chita suga lango ti mercredi soke gande na mwa mbira da lango ta se wanta na bigi ti bakati kombaton na sawe ina tala matukana na buya tala mikitala kambi to kanina ase wasusi ndote na ijiko gi to kwa tala ke tia se watili to wala ke na vundu na beta sato kwa so na songo se wako kwa ti batati bangi su afaten ti kwa ti lito jo doni lo ke arete ta wa lo ke ngang bene membre ti conseil national ta scout catholique ti be afrika finitura 11 na lango ti lundi nangbala kono bine ku fana ngonga basa mala tinda peso na biki danganga na batati bongi na pekoti kobela sa to mina na songo se wale kusaka na batati bongi ala matoka ta sapenzo na kambi to kwani na vene ko situ kwani a bala la ti batati banga swa gi sanga pa songo se wale koko kwa ni la te fadimi to kwako de tra vura ti tendika pa songo tanga singo na kwa swa de to kwa kita se wati pa be ala ki na vunda beta sa to kwa fatenti kwa ti babata la itatala pa be Jean Marie filitu la unza lango ti vendredi lango bala kono bine use ay na pekoti nduru kobela ale kere kota ti kwa ti pabe gila lango ti mercredi lango bala kono bini masamala na bigi vakati sara so ke matera ti danta pati ki bati se ti asana aneb lungo kwa ne katama di galango ti jeudi lango bala kono bini mbi na bigi ti pika avant sa to menala kusa ke na pata ti bongela matoka ta kambi to kana vezu to kani akitia la sous lieutenant Matefara Augustin na bata ti bongi na bigi vakati boirab na vundu meta sa to kwa sona ita kwa ti fatenti ti kwa ti caporal chef Matefara Destin Alexandre finitu la uzi na lango bala kono bini use ti ndeso ke da ke na pekoti kobela soit qu'il doit recouper la place quoi ni à qui l'ambigu ti marché pour un goulou matanga ti lungo kwa na kitamandi ya lango ti mercredi lango bala kono bini basa malande sa to mena la kosa ki na batati bongi la matoka ta kambi to kwani na a sewani to kwa tsala da fondo de kiluka ki tsa se wati wapo ala sa to kwa so na songo se wako ti kwa tati bongi se wati wapo andri na a se wa so si a fatre wapo andri fini tu la ndoti ti na lango bala kono bini o tati de so ki ta kera piko ti nduru kobela asiana na kwa ti ta so la lango ti la posa ni lango balu se na ndoti kwa barati sa peke 2 na batati bongi la bigi ti lamba chi plasi kwani rigi na ngoi msonga bifani na begenika na begeti na langota se wati wapo se ase wati kosh komba na ase wati angbanduka agisanga pasi wati changba ase wati changba na begeti Bruxelles na ase wati nga kosijon abungale ga kona se wati ya modo David na ase wati pagoni abungale ga kona se wati Michael na ase wati wango bangi na ase wati nga kutu jeudi soit que mon conseil mekiti pama na tangata songo se wati batati bangi ke kosi ala soma tokana kana ta sabi nzona kai bitoko ntanga tinga tenzuni ala pika singa na 75 69 23 71 ala kai bitoko na 20 si lutene idiko ge
kwa so ikina nake tase wati ya kara ala sato kwa so na songo se wati batati bongi tente ka pati kota biti kwati wa kwa ya kara Henri Sylvain akitamlande gi na langbala kon bino kutin tese ikita na biki tipika 14 so ikira so legeti boli 2 so ikina ruel tima bokot moti koli ti gonando bo parati so na lango ti jeudi na mwa membe fadaka sian na kwati ta so biki hôpital général na patati bongi se gola biki dans apati église évangélique des frères tima castor na taka pato fadika wa aine kwa kitamlande na molongo so si ala fani se ala so akira patati bongi zanga beaucoup de condoléances na ita gwasu mbotana na gbenala sa motokana bugya mikitene ala kambi to kwani na asewani